0: تاني دلك من هيا اوشي جبوي تيا سلافي مجبو هر كسي كونها لما قهدارید كن يكو صبحا تاشتيا خود خونو لما قهدارتين يكو لسريانو باري خودانا كارو جبوي خونده كارن كوبيس بهي باري خودانا ازمونين خواه سلافي مجبو كهر كسي هيا و سركفتين جو خونده كارو شاگرتي خورجي دخوازن اروج دوشما يازده هيا با پنجانا روج بروج ايجار دنیا گرم دبابيز بدل دا صيف عندي على الاخر امي هنا حبكيو دل دا سيدان جي دل دا هين زبستان الباويم بحث خودکن ایجار خلکیز باورم تفدا حمید جلن هاوین ایجاد است بکرن خودکن ایجبر کن روش بروش دنیا گرم دبا
1: ام نما دبیجن کامی چل خوکن کا نظام در کون وی گرم بی وی جمیدی با خلاص برنگ که گشتی یعنی اره گو پیدری جل خوکریه لی او بخواه جلی گل خوکرنه تنکن یعنی هاوین آمه برنگ که گشتی امدکارم بیجن ایرو تسیرو دست بکرو ایرو تایبت

0: يون دي بمرة بكن لسر جمارة 09-34-04-08
1: آخری سوک و کافینی نامی گود نام دست هر کسی دیه اون دکار نامه که جمعه بشین لسر هجماره 09-5-8-0-6-4-9-3

0: گهدارین ما امین و چین 24 د مجمرن دابی بوره پاروه بکن جویده دست به بکن دوه کار کرده که کود آوازیه که ده کار ده که به تمانی خوصی و 8 سالی بول تا خهلیلی الباجار قامش لو جیان خوش دستا و لسر و آوازیه جه کتا عرده آزاد کلش قرآن او کسی که جیان خوش دستا یه جه رادیو آرتردان یر کرون که او قزاش بشتی که او عاملی هانه جه طابقی سیسیه هاتیه خوری
1: دو یک شمه کاروانا پنجمین جه کچبرین عفرینه جه باجار قامشلو بر بده ورخوا و چون دناوا پروسسا وگرا بر دوام نوچگهانا رادیو ارتال باجار قامشلو داخویانی کرن گوه جمارا مالباتین بجدار دوی کاروانا پنجان ده حتا آنکا نهت یه دست نشان کرن پروسسا وگری هین بر دوام لسر دفعیان تیزانین گو او کاروانا پنجا بشتی روشه کش کاروانا چارا هات گو روشه سبت بو جه باجار حسکه یا گو دارو دست مالباتین عفرینی لخوا گرتم.
0: دوه بسادان خوندکارین دبستانان و ماموستین باجار دیری که درکتنا مشکی او مشاهان جی پیشیا دبستانا آمده یا یوسف العظم دست پیکر و لگلک تاغن بایان جی کلانن باجار مشیان جبوی کو اعتراف به منهاج زمانی کردی وره کرن او تی که ناوا دستوریا سوریه ده او کسی که درکتو من خوب پیشاندانی ده ناوا وی مشاهان ده پان کرتیان جی دروشمن بانده کرن کو یعنی حق زمانی کردی زمانی دایی که هر وحاجی خوستن که او زمانی کردی وره پاراسن او هبو ناوی دناو همی سازین ای فیر کرینه ین فرمیده هبا
1: کمیته جنراتوران لباجار قامشلو دو یک شمه خودی جنراتور جوان خوست یک گو سیستما 24 ساعتان کهربه ددن گو بسکنن لسر رادست کرن یانستن دن اشتراکات این ای شهری ای گو هاتبو دست نشان کرن هر سر امپیرک 16 دولار حتانی گو تسعیره یا نه یا تایبت بماها ایاری درکبه هر واجش خودی جنراتورین 24 ساعتان دن خویان کرنی کرن لطاقین کورنیش و سیاحی و غربی گو او جمشترکین خور گو تندریا گروپ این واتس اپ گوه اف اشتراکا وی مهی تنویجیه که مهی حطانی نهی مهی به حسباندن وکه مها ایاری گوری تسعیرا گو 16 دولار هاتو بود دست نشان کرن لی روژین مایی دو مهی ده ویل گوری تسعیرا یا نه یا گوشارداری درخه
0: دوه شرداریا بازار قامشلو پوستا کلسر مال پرا خویا فیسبوک بلاف کر جو خدین دکانان خوست کو اوجی علی کاربن او هاگر کاربن مبلغه ک پرین رمزی بدن جبوکو زف یعنی زفتا کولانن بازار قامشلو کاربن ایصال زفت بکن شرداریا دادیار کرن کو ایصال کمیات یعنی زفتا اکو جوارم خصص کمانی یک تده هيا او او حوجدارن کو خلق بوار علی کاربن دا کو کاربن کولانن بگشتي زفت بکن
1: ازمون داویج بو ورزی دیم د دبستان باجاری عمود و گندواره و دا جدو یک چمی دا دست پیکریه گو بحزار خوندکار جو همو قناغان یا ابتدائی و اعدادی و سانوی بری خودان قاعت و پول خوی ازمونان شیرین اومری بردف کابناوی کمیته یا شوبدار د دبستان عمود دا و گندواره ویج را دوی ارتر دا خویانی کرن گو پروسه یا ازمونان همو قناغین خوندنی لخودگره لگوری جدوله که گو هاتی دست نشان کرن دنا براده حطانی بیست تو یک یاریده
0: دو پنج کسان بریندار بوند انجام تقینه که ده بومبایی که تقیه دندره سرفیزه که ده کورکاب تیده تنه بو لمنطقه حی الورود لگندوار شامه راکاندنا سوری دادیار کرن که او بومبایی هانی او سدماوی تقینه هانی بو
1: دوه محكمة جنايات على سوريا سروكي سوريا كيفن بشار الأسد وبريوي ماهر الأسد مافيوان يي مدني تفدا جوان ستندن وأملاكي وان تفدا هاتن حجز كرن في حكم يا هات بشتيل دار خصنا جلسة يا ددوا جي محكمة يا واني غيابي
0: باري ورزيش ده ده برشلونة بطولة دوري اسباني ده بسركت باريسي جولاج بداوي بونا في دوري هاني جي بيشتي كو زورا ريال مدريد خست دو بصفر برشلونة برصيد خولو دقهيج نوتو يك نقطي كو چارده نقطة فرق نابراوي وريال مدريد كو ريال مدريد برصيد خو حفته وحفت نقطي.

0: ویس به یونس ورزیش از بیکر باورم نه هشتی روسین چی ورزیش ویس به بیکو فصلک دیلان لی خسته نه روسین به مرا یه لسر تلفن جو قام شلو صبح تو بخیر با روسین
1: صبح آجی بخیر با دل داو دیالا
0: تا ویس به فصلک دیلان بیونس را کر سر تلفنی
1: باورم دیلان خوش گران سر باسترانی خوش
2: ملی روسین صبح تو بخیر با ما گش اولو ویس به یونس رو انرژی ما گش گوهر تو براستی ام گش چالاق بون گله کی خوش بس پاس یونس روسین ام بحثا شخوا چون و هاتنا خلکی نابرا قامش لو وشامي ده بيتر هكر ام بحثا دما داوي بكن جبر قوت اف مجار شوبان ديا چاواي چون و هاتن خلک بزيدا بون درنوتين
1: بله دلداش خوابه که هستن آدنان برا قامش لو اوشامی دا دوی دما داوی دا کلی داخواز لسر هبو خبالا خلکی کلی که لسر هبو طایبتا بیشن پیشتی اوضاعی امنی استقرار بوند بیدا بری ایدی خلکی البیداری با اوائی که رحتر بری خواد دان اشامی شخالی گوری که شرکتا هفال شیش میره دادیار کرن روشانه جسی حیات چار رحلات آج قام مشلو درست که بر به پایتخت آشامی هر وها شرکات دنجی یکو الوی هرمی الهرم آمدیمین او جی روشانه زیده دیجی چار رحلات درست که بین پایتختی شخالی گوری که واناش مردیار کرن جی گو سی چار راکب بنجی او رحلات خواه دمشین و دمشین
0: بله روستین بیتری خواه کشن شرکت نیوکو ایواری دردی کهون دیجی قام مشلو دیچن آشامی
1: شرکات گوبیتر نها رحلات خانی شوی چه کرنه هوال جوان رافیدین او ناکین ها دست به رحلات خانی ایواری کرنه شخو لگوری شرکتا هوال او ناکی ساعت نه شوی درد که به برخواد ده شامی وک ام بیشن شرکتا جوان جی او جنها رحلات خانی ایواری دست بکریه او ناکی جقامش لو ساعت حش ایواری دردکه شرکت رافیدین جی هروها دردکه و شقاب رحلاتی شوی حتی نهاجی کیمن شبه تدی شرط و مرجع اولهی نهاد دهاری میده حالا شرکتک تقریبا دکارن بیجن رحلک حیات رحلاتانی دردکه و ایدی حیات زبونی رحلاتی شوی زیده ببین امو بیجن روشا امنی باشتر ببین ایدی وی رحلاتی خونی ای شوی جی زیده بکن
2: پرانیا وان شرکتان روسلین کیش هری اعتماد کن وقتی گودرن شامی ریحاتی گوهرتن جو بری و یان چاوا
1: پرانیا شرکتی کنه ها جو قامش رو بر بشامی و دیچن رگا طبقه سلمیه رقا طبقه سلمیه حمص و بر بشامی و در باست بن بری جیش قد ریا دیر سوری و دیچون در زور تدمر و دکهاشتن شامل لینها اشبرکو منصوبه آوه زیده بویا جسر جی هنکی داکتیا هنک مطرسی هیا جبروی جینها ریا خواه گوهرتنا و دریا رقا و طبقه وانا که بعد چنا شامل
0: بلی روسلین سلامتیه تبا بیتری خواه اف کسی که اف شرکاتی که درد کهونه بشویم بشکل که یومی درد کهون یاد روشن دست نشان کری روشن محدد جبا و هایش برکو تا گوت نگل که درد کهون هین آرکاب ایواری گلک در نا کهون
1: شرکات هنه روشانه درد کهون تایبت ام بیشن وک شرکتا جوان او ناکه روشانه درد کهون و هر روشی ام بیشن رحلک دچه شرکات دنجی حیانها نبشکل که یومی دیچنش برکو زبونی واهی که من اعلان خوشک بلانه کرنا جبروی جینها نه نب آوائی که روشانه جو ام بین سر جوری اید ادنا برا قامش لو شامی دن تا دی بگو هرتنا معزوطی بلندو بون کیم بنا وینا کیم گلک والا تی پرس دکرن ماهینا اجوبت خوانیانا اشغال جاري بيتري شركاتك وجمرة ديار كرن أسعار رحم موحد وكخو معلم درجة عاد بجهيج الصد وبينجي حزاري ودرجة رجال أعمال بالصد حزاري شخوا كسي نخوشي بينج شيرا بيروني وناكي باواكي مجاني دفت كابن الشامي هروها شاگرت ايزانين قها اللوي داري اوناكي جحا شريكاكي شخواي جوداد بي خصم جواناكي هاي جده حتى بيستو بينج جصدي خصم جواناكي ارتشي كرا
2: قال لك سباس جبوتا و تبليبونا تانو جاقهانا ما روسلين و اسهج باجاري قامش لو مرابو

0: La bajare amude jroja sabte da le navanda kol turvan ya tandi chalaki ak chede ba ul dar de kava godwaz da khanda karan le khod grah ro haje ma mustain zani ga rojava jbo ma arada ka ya khis kirne godwaz da tablo yan je le khod grah aw j khuzaya abedan j tabia samt sar haya ma drojan و سبت و شمیبو دروجا یکی ده افکار مسوار شخواه بری خدا نابنده کلتر
1: بله شخواه لوی دره بو دیمن گرتن شپاندن دنا با او دوازه تابلو یعنی دوازده خودی و تابلو یعنی جهنه دوازه شاگرد و ماموسته جی لوی دره هبون ایجار رسوار بری خدا جوان آراز که او جی ماموسته یا وینه کشیه یا لوی دره و پی رفت بیوینه که چه کریه
2: بله گهدارین رادیا آرتا آنامل ناوندا کلتروان لباجار عمودین هفیفین همه به ماموسته جوانا آراس ماموسته هنری لزانیگه ها روشاوای چخو معرادک لوی ناوندی هاتی لدارخستن دبین دورشمه الوان من روح روشاوا هفیفین همه پیره ماموسته جوانا دما تخوش به
3: دما آجی خوش به بخیر هاتنه
2: سرچافا ماموسته جوانا دست بیه که اف معرد کی تید بجدارن؟
3: جو خواه اف یک جوات حالاکین که تندره زنگه ها رو جوا ده فکولته ها هنرین بده و پیراده به بخوشی کسی انگو تید بجدار ده بین ماموسته و خندکارین وی فکولته نه هجماری وانجی دوازده کس بجدارن وی پیشانگه هیده و وک وینه انگو هاتنه یا تابلو انگو هاتنه بجدار کرن به یعنی کارین جدا جدا نه ج مدرسه این جداین هنری و وک کاله کی کاری که کلکتیف یعنی یک جوا چالاکی اندر ازانین که هیده همش با خوندکار همش با جواکی و همش با ماموستا
2: انا بلو حاتی گون پیشکیش دکن کسی تی سردان آمد کن کینه
3: جو خواه دست به که حسکرین هنرین یعنی کسی انگوش هنری حس دکن یه اندنجی کسی انگو بجدار بونه مثلا دبکو مروفی توان بن کسی انگو مثلا وی نواندا کلتور وان حاضر دبن و کسی انگو نرخو گرنگیه دیتن وان کارین وصال
2: انا الواحی گم ببینن مثلا تکارج مر بحثایی بکه وش گهدار هر بیجه چه الواحن؟
3: جو خواه لوحین که هاتون بجدار کرن هنگ جوانا پرانیا باش جوانا ده مدرسه امپرشنزم یا انتباعی تیده کار کرن خونده کارا یعنی تابلوین جدا ین ستیل لایف شیت ناواناد هنه طبیعا سامی تا جرد بیجن و سیلف پورتریت ناواناد هنه و همکارین ج مدرسه دنجی ین تعبیری وانا جی هنه
2: چن لوحه نه؟
3: دوازده نه
2: دوازده شاگرد دوازده لوحه
3: شاگرد و خونده کار تولی هف یعنی به هفر دوازه کارن
2: اف معرض اف چلاکی حتا چند روش بردوامه؟ روکتنه؟
3: خواهوی دروژا به لسر دروژا هاتی پلان کرن
2: روژا اول برنامجی واوی چاوه به روژا دواوی چاوه
3: جخواه نورمال جبوفا چلاکی نوسا یعنی پیشانگه دست پیده که افتی تحیاوی ناچیده به و پاش لبردسته او کسی انکو دکارن بین سردان بکن دواده من انکو ناون
2: گنبین بحثان گرنگی او وان چلاکی ها بکن مثلا چه قاسه گرنگی ج منطقی را ج کسی ج مواه باره
3: راستی کاری نو ساپر گرنگن دوی ده ما تالی ده یعنی تا دیم زانن که کومینا میرسم هاتی آوا کرن هنه گروپین هنرمند او همجی خونده کاری ها مثلا حس کرن هنری هن رخصنی جواکن سویل یعنی گرنگی و بال دکشین سروا کارین یین شوکاری یین رسم کوان ببیجن هنر یعنی دوین هنر بین راو یعنی فن بساری پر گرنگی جبر براستی وک جهیمه ده ورا ما پرکیمه بیتر یمه هم وک نافچه همه هم وک کرجیه بیتر گردای موزیکین گردای دنگین کلتورا دفکی مثلا ام ببیجن چیروک و جوسا مخابن یعنی جبره دو حیان هاجی دبگ و کسیم که مثلا درسم دد و نیه دد شوکاریه ده کار دکن ولو نپر ناس کرینه چالکی نوسا کیمن جبره ساز جو یک گرنگه که او کسی گوته ده کار دکن جه حز دکن گرنگیه پیددن یعنی افدر فتح نوسا هبن و هم جو وک جفاک یعنی ببینو که افکار نوسا هنه يعني وك بشغريه كي وك بيجن تشتيعه كي جوا كسين كود هنره دو قادي دب تايبت كارد كنا عشقه كش هنره لي عاليين شو كاري مثلا يان بيكر ساز جوانا فشانجه هنو ساولو هنكي كي من
2: او يتخلص كي بيجي مامسا جوانا
3: از پرس فاسيا ودكي مز بحيوه ما يعني او كسين كو حز كرن و كيف عواج هنره رتي ورن سردانا فشانجه هبكن و كبخير هاتنا حميان تكن
2: ويتصاب ساعت خوش جناوانده كولتروان لباجار عمودي هف بيوين امام ماموستر جوانا آراس ماموستا هنری لزنگه هر جواب ساعت خوش بوده
3: سپاس بوجی
0: بلی گهداری ما او هف بیوین لناوندا کلتور وان بو هف کاری مسوار بری خدا بوی او چالاکی وی لسر هیاما درو جان با یعنی لسر هیاما درو جان بو شمی او یک شم
1: کام هرمی بولی

كچا كرد چند ناز و رند سرانا هنرمند دادن خوش چو بی فتح گودو هاتیه بلاف کرن لسر یوتیوب سلاوین مجبو کچین کردو تفاهی یا کچو جنین جیهانی جاره کدن دما و باش بچ کسی کنها لما گهدار دکه لمالن خواه لسر یان لکاری خواه خلکه کنوش برنامه یا رادیو زین دس پیکر خلکه همه یا ایرو تجم جارن جدا جدانه هیوی دارم که بدلی و به هنسوده جیر ور بگرن.

جاره کدن امل و وگریان گهدارن هیجا و دلال می دست به مجارن خوب کن به گمان که سکتن ای حز شین کایی دمالی دنا که ام تفدا حج گلاد کن حشت لاند کن ایجادورین هگر تبو خواست رو که کیف آمه بینه یعن تی دلی امن خوش بکه گوله کیج مربین ازی وچا غیگل لکی کیف خوش ببم ایجابه گمان او شت لین مالی نبتنی او دیکوره که دناوا مالی دیه ده حوشا مالی ده بین گلک داتینن کسین گمالی وان شقبن لسر بلکونان ده هر آلیه که یان زاویا که ده ده مالی ده هیه ایجاج آلیه که ولو منظره که خوش ده دوی مالی و هنک جالیه که دن امدکارن بیجن راحتیه که ده دنا او کسین گو دوی مالی ده بتایبت او کسین کو مراقوان هی گول لوان مقاتبه جاتبی به مقاتبونی جی گلک جاران او شت لهانی د چلمسن یان زرد بن جبر هن شاشتین گو او کسانا دکن ایجاد به هر یک ناس بک بی وچاوا به شوی ک راست لوان مقاتب حطانی گو بدمک دریج الجومینا ببینم بمین ببورینن ایجا جورین شتلن مالی و چاوانی مقاتبونا بی و هن شیرتندن و افتف ده مجارا منی بی به اندزیارا چاندنی سمر بنیه پشتی وسترانی.

0: ناوا برو کمان شره دکی پربو رک جهف دگردن دوس نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و از دین شره میره بوتان ده او
1: و از دین شر میره بوتان ده

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلف ریبر بران و ازدن شیر میری بوتان شر دکانی دکن بیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشه وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی

باز ملک و ملی خدا آکر با جاره ویل موشه پنداغا و دو ززر آلی اسما دل خورا زیف زیر کل دایم نوی باز ملک و ملی ملا بسوه یانه خوناته.

قربانه مامه ادبانه که اگرانه واجو دشت آبشه شبه آجو روژه ایلو قدانانیون آشمه دگو فلی طالو وره گرو شما دای که خب که وره مچه پیشا قربانه مامه ادبانه که این حشته سارو عمره شما دای که ته عمره مدا هرچا چو پیشا قربانه مامه ادبانه که